Dar bogatul că zicea, măi sărace, sărăcile, de n-ai cămașă pe tine, mă, ce scoți vinul cu vandra și bea-i în pofida mea, măi. Dar săracul că zicea, măi bogate, bogățile, vedeți litra din mână, că-ți dau un pumn peste gură, dă sare litra din mână, ce-ai tu, măi, cu vadra mea, măi? Ai bea-o când o-ai putea, și-ai plăti-o când o-ai vrea, măi, și-ai plăti-o.

spinare. Pușca. Să-mi ia frita la spinare, ca să ies la drumul mare. Măica la bruc cu șapte pistoale, la bruc cu șapte pistoale. Venite la mușamale, să lovesc unde mi-l doare, să lovesc unde mi-l doare, măi. La casa sufletului, la casa sufletului, măi. Aolică, unde poți voinicului?

Și acum abia hai duci. Neică foie verde, dundu dă mai, aolica și cârciuma-n făgădă, unde pe

Beasăra cu cuvadra și de la toată lumea, măi, și de la toată lumea. Bea bogatul cu litra și nu de la nimenea, măi, și nu de la nimenea. Dar bogatul că zicea, măi, sărace sărăcile, dă n-ai cămașă pe tine, ce scoți vinul cu vadra și bea.

Да сара кука зичья май, май богатия богатила, веди си литра дин мână. Că-ți dau un pumn peste gură, dă sare litra din mână. Ce-ai tu cu vadra mea, ai bea-o când-o-ai putea, și-ai plăti-o când-o-ai vrea, măi, și-ai plăti-o când-o-ai vrea. Măi, nu diseară, mâine seară, am să joc la tine în sală, să ne dai ceva parale, că ne mor.

Ой, я вернем Виоря. Мой дар Михаляче фоча, дар Михаляче фоча. Hai ducește să îmbrăca și la boier să ducea, la boier măi să ducea măi. Pe furiș frate intra măi, piste boier că intra. Măi dă-ne ceva parale că ne mor banta de foame. Dar boierul ce spune? Eu mă jur pe legea mea, doi aveam pungă para. Dar Mihalea ce făcea? Cuțitul că mi-l scotea la gând, frate, că-i punea și la gând, frate, spunea măi. Spunea boierul tot ce avea, caută-mă după ușe, că mai am o găletușă. Ai găletușa că merea, dovadră și cincioca, dovadră.

Fai verde o viore a mai. Mai caut după ușă că mai am o găletușă. Găletușa că merea dovadă și cincioca plină de galbenerea măi. Bănișorică lua, boierul săra rămânea măi și din gură că zicea: nu e băiețe păcat, m-ați lăsat lemn uscat, că m-ați lăsat lemn uscat măi. Și acum spune, spune, moș bătrân,